ko namma nyina na doyo fana Nigeria ko lo Nigeria aben ko no bi nyina na mo meke ka Emmanuel Bata Bata ko na fana